0: So, hör mal.
1: Gute Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Gute Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Du kannst sicher sein.
0: Pythagoras-ohjelmaan.